0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
3: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada, mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anator Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: A fost un mesaj de interes public.
13: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Noștri este ora 8 și 9 minute, suntem în data de 7 octombrie 2026, deci avem aici la Eco FM toate ingredientele pentru a petrece o dimineață frumoasă. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi, am pregătit multă muzică, bună atmosferă și desigur informații, știri de ultimă oră, nu vor lipsi nici declarațiile din prima sursă. Vă spun bună dimineața, este momentul să începem EcoStart-ul nostru, stați aproape!
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Prieteni, vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, ascultați Eco Start, vă îndemn să rămâneți și în continuare pe frecvențele noastre. Tradițional, în acest moment, venim cu buletinul meteo pentru ziua de mâine.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii ne promit cer variabil. Maximele termice vor varia între plus 22 și plus 26 de grade, iar cele minime între plus 7 și plus 12 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 45%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 7 și plus 22 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, termometrele vor varia, temperaturile vor varia între 11 și 24 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 12 și 26 grade cu plus.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Da, prieteni, contează ce asculți. Avem 21 de minute trecute peste ora 8. Spune bună dimineața celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele noastre. Urmează calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: În anul 1769, exploratorul și navigatorul britanic James Cook descoperea Noua Zeelandă. În 1883 era inaugurat castelul Peleș de la Sinai, reședința familiei regale. În 1925, prin decret regal, se stabilea noua împărțire administrativă a României în județe, plăși, comune, urbane și rurale, municipii și sate. În 1949, zona de ocupație sovietică din Germania devenea Republica Democratică Germană, sau pe scurt RDG. În 1967, revoluționarul marxist Che Guevara era capturat în Bolivia, unde avea să fie ucis. Anul 1967, de asemenea, se năștea cântăreața americană Toni Braxton. În 1968, se năștea cântăreața Luminița Angel, iar în 1971, omanul se alătura Națiunilor Unite. În 1986, era tipărită prima ediție a cotidianului britanic The Independent. 10 ani mai târziu, în 1996, postul american de televiziune Fox News Channel își începea emisia. Anul 2001, forțele militare americane și cele britanice declanșau ofensiva asupra guvernului taliban din Afganistan. Anul 2003, Arnold Schwarzenegger era ales în funcția de guvernator al statului California. În anul 2014, în România intra în funcțiune radarul pădurilor, un sistem gândit pentru prevenirea tăierilor ilegale. La final anul 2019, trupele americane începeau să se retragă din nordul Siriei, deschizând astfel calea unei ofensive militare turce împotriva forțelor kurde, care au sprijinit SUA în lupta contra grupării teroriste Statul Islamic.

0: Dumnezeu.
1: Publicitate.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
6: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Texture și primești un grunt cadou.
5: Așa matematică îmi place.
6: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
7: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
8: Da, mamă, mi-ai spus.
9: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
7: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
10: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
11: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
12: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
15: Ai încercat?
10: Nu.
15: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
1: sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

Prea de 37 de minute avem trecut peste ora 8. Vă spunem bună dimineața, tradițional mergem mai departe cu predicțiile astrale. Deci urmează primele patru zodii și anume Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, berbecii pot rezolva conflictele doar cu răbdare. Cu un ton calm, să știți că are mai mult efect decât o ceartă. Taur, o decizie în dragoste aduce liniște. Uneori faptele simple spun mai mult decât vorbele. Gemeni, diplomația îi ajută pe gemeni să întărească legăturile cu cei din jur. Sprijinul sincer contează mai mult decât criticile. Rac, racii pot transforma micile neînțelegeri în momente de apropiere. Totul depinde de atitudine. Următoarele patru zodii în scurt timp, prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Bună dimineața!

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascult.

0: FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine.
1: Prietene, este ora 8:45 de minute. Noi mergem mai departe cu următoarele patru zodii. Deci vin cei din zodia Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leulei au nevoie de gesturi, nu au nevoie de gesturi dramatice. Sinceritatea le aduce pace și înțelegere. Fecioarele trebuie să spună clar ce simtă, cerem, nu rezolvă tensiunile. Balanță. Balanțele găsesc echilibru între deschidere și discreție. Aceasta aduce armonie în relații. Scorpionii câștigă apropiere atunci când își arată latura vulnerabilă. Capricorn, săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești ceva mai târziu. Acum vine următoarea piesă, vă urez emoții frumoase.
0: Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,9.

Prădână, am ascultat Rebellion în moment când aveam trecut 52 de minute peste ora 8. Spune bună dimineața celor care tocmai s-au conectat. Noi continuăm cu predicțiile astrale și anume pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetătorii au nevoie de limite clare pentru a se simți libere. Respectul reciproc le aduce liniște. Capricorn. Capricornii își pot consolida relația prin promisiuni sincere și prin sprijin constant. Vărsător. Vărsătorii se simt bine când combină energia cu discreția. O zi echilibrată le aduce satisfacție. Pește găsesc liniște prin comunicare sinceră. Deschiderea sufletului îi apropie de cei dragi. Acesta a fost horoscopul, prieteni, vă reamintesc, suntem în data de 7 octombrie 2026, este ora 8:53 de minute, vă las în compania muzicii, cu mine vă reauziți după ora exactă, bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediția de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada, mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
0: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Odată cu pachetul anual de extindere al Comisiei Europene, Comisia Europeană a menționat că foi de parcurs vor fi prezentate și pentru Ucraina, Albania și Muntenegru, însă acestea vor fi adaptate etapei în care se află fiecare țară. Potrivit ei, Muntenegru este cel mai avansat, urmat de Albania, în timp ce Moldova și Ucraina nu au deschis încă toate clusterele de negociere. În paralel, Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri pentru pregătirea UE în vederea extinderii, structurat pe 4 domenii: guvernanță, valori europene, politici și buget. Printre propuneri se numără înlocuirea unanimității cu votul cu de majorare calificată pentru deschiderea clusterilor de negociere și pentru unele decizii intermediare în procesul de aderare. Comisia propune aplicarea acestui mecanism și în anumite domenii în care în prezent este necesară unanimitatea, precum sancțiunile, combaterea fraudei fiscale și unele măsuri fiscale din domeniul energetic.
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

Da, prieten, cea mai sinceră piesă, bla bla. Cathy Rain a fost pe frecvențele postului nostru de radio. Noi continuăm cu știri. Următoarea știre: Institutul Cultural Român lansează cea de-a patra ediție a concursului de eseuri Eu și România, adresat copiilor și tinerilor români din comunitățile istorice, inclusiv din Republica Moldova, precum și din diasporă. Tema ediției din acest an este România din inima mea, iar participanții sunt invitați să-și exprime prin eseuri însoțite opțional de desene propriile gânduri, amintiri și sentimente legate de România. Creațiile pot avea ca punct de plecare o scrisoare adresată României, locuri și amintiri dragi, experiențe personale, percepția asupra României sau felul în care își imaginează țara în viitor. Rezultatele concursului vor fi anunțate cu prilejul zilei Sfântului Andrei, ocrotitorul României și al românilor de pretutindeni, 30 noiembrie, și a zilei naționale a României, 1 decembrie. Cursul se adresează copiilor și tinerilor cu vârste de până la 18 ani, inclusiv cu reședința în statele în care există comunități istorice românești sau comunitățile românilor din diasporă. Participanții vor fi înscriși în trei categorii de vârstă: 8-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani. Eseurile vor fi redactate în limba română și vor cuprinde maxim 3 pagini A4 pentru participanții cu vârsta de până la 10 ani și maximum 6 pagini A4 pentru cei cu vârsta de până la 10 ani, cu vârsta de peste 10 ani. Textele vor fi redactate de mână cu condiția să fie lizibile și tehnoredactate folosind fontul Time New Roman Corp 12 la un rând și jumătate. Participanții își pot ilustra eseurile prin desene proprii realizate în orice tehnică grafică, pictură, creion. Ilustrațiile nu sunt obligatorii, iar fiecare eseu va conține cel mult două elemente grafice. Rolul desenului este de a încuraja exprimarea liberă și creativă a sentimentelor și a perspectivei personale asupra temei concursului. Deci, prieteni, concursul România din inima mea, concursul de eseuri Eu și România, se adresează copiilor cuprinși între vârsta de 8 și 18 ani. Îndemnăm și noi să participe la acest concurs. Noi continuăm, venim cu muzică, rămâneți alături!

Mario Fresh, am ascultat în moment când avem trecut de 25 de minute peste ora 9. Continuăm cu știri. Un număr de 185 de cereri pentru acordarea sprijinului financiar destinat acoperirii unei părți din costul primelor de asigurare în agricultură au fost depuse în perioada 1-30 septembrie 2026. Valoarea totală a sprijinului solicitat este una de 19,64 milioane de lei, transmite Mold Press cu referire la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Solicitările vizează contractele de asigurare încheiate în anul 2025 pentru care producătorii agricoli solicită compensarea unei părți din costul primelor de asigurare. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că apelul pentru depunerea cererilor a fost încheiat, iar dosarele urmează să fie examinate în conformitate cu prevederile cadrului normativ. Sprijinul financiar va fi acordat în limita mijloacelor disponibile în fondul, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural și în condiții stabilite de legislație. Acordarea sprijinului pentru plata primelor de asigurare face parte din mecanismele de susținere a producătorilor agricoli pentru diminuarea riscurilor asociate activității agricole și protejarea acestora împotriva pierderilor provocate de riscurile asigurabile, explică ministerul. Prieteni, rămâneți în continuare alături de noi. În scurt timp vine publicitatea, după care ne reauzim din nou.

0: Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Uf, uf, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Da, prieteni, începeți ziua cu EcoStart, 37 de minute peste ora 9, continuăm cu știri. Exploziile care au fost auzite noaptea trecută la Rezina au drept cauză un incendiu izbucnit la un camion. Ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Rezina, Elena Băetreu, a precizat pentru Teleradio Moldova că poliția a fost sesizată despre producerea incendiului în jurul orei 00. La fața locului au intervenit serviciile specializate. Potrivit ofițerii de presă a Inspectoratului General pentru situații de urgență, Lilia Pușcașu, la fața locului a intervenit un echipaj GSU, incendiul fiind lichidat. Victime nu au fost înregistrate.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Numărul întreprinderilor de stat cu pierderi aproape s-a dublat în anul 2024. Statul nu dispune de o evidență unică și actualizată a întreprinderilor cu capital de stat, iar registrele oficiale prezintă diferențe privind numărul acestora. În același timp, numărul întreprinderilor de stat care au raportat pierderi a crescut de la 21 la 37 în anul 2024. Constatările se regăsesc în raportul Comisiei de Anchetă a Parlamentului privind activitatea întreprinderilor de stat. Întreprinderile de stat monitorizate de Ministerul Finanțelor au înregistrat în 2024 pierderi de 517 milioane de lei, numărul celor aflate pe minus crescând de la 21 la 37 față de anul precedent. În schimb, cele 28 de societăți comerciale cu capital de stat monitorizate au raportat un profit net agregat de aproape 1,1 miliarde de lei. Potrivit Comisiei, rezultatele întregului segment monitorizat sunt generate în principal de câteva companii mari, inclusiv unele aflate pe poziții de monopol. Comisia constată că rentabilitatea sectorului rămâne redusă în raportul cu patrimoniul administrat. Analiza pentru perioada 2019-2025 arată că primele 5 companii generează peste 84% din venituri, iar aproximativ un sfert dintre entitățile analizate au o rentabilitate negativă. Raportul Comisiei a fost înregistrat în Parlament și urmează să fie examinat în plen.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Da, prieteni, ascultați EcoStart, este ora 9:51 de minute, continuăm cu știri. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 16,4 milioane de euro în primul an de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro, în prescurtat SEPA. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, în această perioadă, prin sistem au fost efectuate până la 1,2 milioane de tranzacții. BNM menționează că dacă aceleași tranzacții ar fi fost realizate prin sistemul tradițional SWIFT, costurile s-ar fi ridicat la aproximativ 17,7 milioane de euro. Prin SEPA, acestea au constituit circa 1,3 milioane de euro, astfel costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro s-a redus de la comisioane cuprinse între 20 și 150 de euro la aproximativ 1 euro per tranzacție. Datele instituției mai arată că aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin SEPA, iar numărul tranzacțiilor procesate zilnic în sistemul bancar a crescut cu aproximativ 1877. În acest an am demonstrat că Republica Moldova poate adopta rapid și cu succes standardele financiare europene, transformând integrarea europeană în beneficii concrete pentru cetățenii și mediul de afaceri, susține guvernatoarea BEM, Anca Dragu. Republica Moldova a depus cererea de aderare la SEPA în ianuarie 2024, iar în martie 2025 aderarea țării la area geografică SEPA a fost aprobată. Prin acest sistem, cetățenii, inclusiv cei din diasporă și companiile, pot efectua transferuri în euro către și dinspre țările participante în condiții similare celor aplicate în Uniunea Europeană. Punem punct știrilor aici, prieteni, luăm o mică pauză muzicală, ne reauzim după ora exactă, atunci când venim cu declarații din prima sursă. Bună dimineața!
0: Asculți EcoStart!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada, mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Îi salutăm pe cei care tocmai s-au conectat pe frecvențele noastre. Continuăm cu declarații din prima sursă. Cristina Gerasimov, viceprim-ministră pentru integrare europeană, a declarat că Comisia Europeană a publicat analiza privind adaptarea politicilor UE pentru extindere. Aceasta explică ce trebuie pregătit în interiorul Uniunii, cum se vor lua deciziile, cum va fi organizat bugetul și cum vor funcționa politicile comune cu mai multe țări membre.
3: Uniunea Europeană se pregătește să primească noi membri, iar asta cere pregătire de ambele părți. Republica Moldova își reformează justiția, instituțiile și economia. În același timp, Uniunea Europeană analizează ce trebuie să adapteze pentru a funcționa împreună cu mai multe țări. Despre aceasta este analiza de politici prezentată astăzi de către Comisia Europeană. Întrebările abordate în acest document sunt foarte concrete. Cum vor fi luate deciziile într-o uniune mai mare? Cum va fi organizat bugetul? Cum vor fi sprijiniți fermierii și comunitățile locale? Cum vor fi protejate drepturile cetățenilor și banii publici? Comisia propune câteva direcții importante. Decizii mai eficiente, instituții pregătite pentru noi membri, finanțare pentru reforme și investiții și mai multe beneficii pentru țările candidate înainte de aderare. În același timp, se pune un accent și mai mare pe respectarea regulilor. O justiție independentă, combaterea corupției, instituții care își fac treaba corect. Aceste angajamente trebuie respectate și după aderare. Propunerile urmează să fie discutate și convenite la nivel european. Condițiile concrete vor fi stabilite și prin negocieri cu fiecare țară candidată. Mesajul politic este important. Extinderea face parte din viziunea Europei pentru viitor. Europa mai mare poate fi mai sigură, mai puternică și mai prosperă, iar Moldova se pregătește să facă parte din această Europa extinsă.
2: A fost Cristina Gerasimov, viceprim-ministră pentru integrare europeană.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

0: vrei să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă. În cadrul podcastului Eficiența energetică, ecuații și soluții, directoarea Green City Lab, Veronica Herța, a declarat că majoritatea satelor se încălzesc la lemn cu un randament de doar 30-40%. Se taie copaci iarna, se caută lemne vara. E timpul să creăm comunități energetice pentru energie termică și management energetic la nivelul instituțiilor publice, asigurând informații clare pentru decizii corecte.
3: Ar trebui să se intervină pe componenta de crearea comunităților energetice în sectorul rural. În sectorul rural noi avem o mare problemă, 90% din case se încălzesc la lemn. Noi ardem, noi tăiem toamna copacul, noi îl ardem iarna și vara noi căutăm
4: umbră. Și randamentul sobei.
3: Da, și randamentul sobei de 30-40%.
4: Da, exact.
3: Și noi iarna, noi punem foc, punem lemnul sara și noi dimineața ne trezăm o leacă așa cu nu tare confortabil. Asta nu e ok. Noi trebuie să creăm comunități energetice care să asigure cu energie termică satele. Și trei, să asigurăm management energetic la nivelul instituțiilor publice pentru a avea o claritate, informație de plină și pentru a lua decizii corecte.
2: A fost directora executivă Green City Lab, Veronica Herța.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
3: Așa matematica îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

0: vrei să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarații. În cadrul podcastului Remediu pentru Mediu cu Justiția Verde, Iordanca Rodica Iordanov a vorbit despre importanța vitală a accesului la informația de mediu.
3: Dar noi avem o regulă de aur în domeniul accesului la informație de mediu, că informația de mediu este de ordin public și ea trebuie să fie furnizată. Și îmi aduc aminte foarte bine atunci când făceam instruirile și ghidurile pe convenția Arcus, anume componenta de acces la informații, de fiecare dată se menționa că informația de mediu, informația despre poluanțe, despre poluatori, nu poate fi catalogată ca secret comercial și rămâne doar informație publică care poate afecta viața și sănătatea omului.
2: A fost Iordanca Rodica Iordanov.
0: Eco FM. Contează ce asculți.

Veste Eco. Anenii noi, 104,4 MHz. Tell me how to win in the game.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă în cadrul podcastului Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde. Sirina Pungă, lideră cluster drept în cadrul Asociației Obștești EcoContact, a afirmat că multe persoane cred că datele de mediu sunt deținute doar de autoritățile specializate.
3: Iată, bună întrebare, fiindcă este o percepție eronată că doar autoritățile de mediu ar deține informația de mediu. Dar acum noi vedem că domeniul de mediu este unul transversal care ține de competența mai multor autorități. Deci vedem cum el interacționează și cu domeniul transportului, construcții, sănătate. Deci astfel, informația care ar viza elementele factorii de mediu ar putea fi deținută și de către alte autorități competente.
2: A fost Irina Pungă, lideră cluster drept în cadrul Asociației Obștești EcoContact.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Eco

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Stimați prieteni, iată ne ajung și la finalul EcoStartului nostru. Mă numesc Alex Nistiriuc, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi și vă dau întâlnire mâine începând cu ora 8. Vă urez mult succes și sper că vă veți simți bine în continuare alături de colega mea Irina Suruceanu. O zi bună, la revedere!
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067 121010 sau 0262 845 67, sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00 la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Ascultați Ecologica, salutare tuturor, bună ziua! Dragi prieteni, este miercuri și această săptămână o mai numim și săptămâna voluntariatului, iar tinerii sunt invitați să se implice în acțiuni civice. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp, tot astăzi vorbim despre cei peste 170 de copaci tăieți pentru un teren de fotbal, iar locuitorii sunt revoltați. Și tot astăzi vorbim de cei așa, despre ce mai vorbim. Vorbim despre apa din unele raioane care are prea mult flor și cum este bine să alegem corect pasta de dinți. Rămâneți aproape pe aceleași frecvențe, iar eu revin și cu alte noutăți.
2: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
3: albăstrița tirche.
2: Statutul
3: specie critic periclitată.
2: Răspândirea.
3: În Republica Moldova, specia se află la limita nord-estică a arealului. Crește în apropierea comunei Selemet. Peste hotarele țării este răspândită în Bulgaria, România, Asia Mică.
2: Habitatul
3: pădurile subaride de stejar pufos, la altitudinea de 200 metri, pe cernoziomuri, sub coronamentul plantațiilor artificiale create în tăierile de pădure.
2: Aspectul cantitativ
3: este răspândită pe un sector de pădure cu suprafața de aproximativ un hectar. Recent,

0: În unicul loc de creștere au fost înregistrate 5 populații. În unele din ele predominau exemplare generative, câte 70-80 la metru pătrat.
1: Factorii limitativi.
0: Schimbarea regimului hidrotermic și de lumină în locul de creștere din cauza tăierii pădurii. Înțelenirea solului. Limita de areal.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Hemicriptofilă, euroasiatică. Specie xeromezofilă. Moderat termofilă. Rezistentă la secetă. Înflorește în mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe și vegetativ.
1: Stare de protecție.
0: Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Hârtopul Moisei, specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Cartea Roșie a României.
1: Măsurile de protecție.
0: Respectarea strictă a regimului stabilit pentru rezervația Hârtopul Moisei și monitorizarea stabilității populației speciei.

0: prognoza meteo.
1: Și astăzi vom avea parte de cer variabil în țara noastră. Maximele termice vor varia între 22 și 26 de grade, iar cele minime între 7 și 12 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 9 km la oră, iar umiditatea aerului va fi de 45%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 22 de grade de Celsius. În centrul țării și în capitale, temperaturile vor varia între 11 și 24 de grade, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 12 și 26 de grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: În ultimele 24 de ore, în punctele de frontiere, de trecerea frontierei, fluxul de persoane a constituit 58.000 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport peste 10.000. Totodată, 16 persoane străine au primit refuz de intrare în țara noastră. Astfel, avem puncte aglomerate la frontieră, deci cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi aeroportul internațional Chișinău, rămâne Vama Otaci, Leușeni, Sculeni și ultima Palanca. Deci, pentru a evita aglomerația, poliția de frontieră recomandă călătorilor să opteze pentru alte puncte de trecere, precum Leușeni Albița și Leova Bumbăta, Cahul Oancea, Sculeni, la fel pe la Costești Stânca și pe la Palanca, Maiache și Odobnoie. Și o alternativă, dacă aveți nevoie, poate să fie și Tudora. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte informații.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare de amur.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în pădurile din împrejurimile Călărașului și în cele de luncă în apropierea satului Talmaz, Ștefan Vodă. Peste hotarele țării se întâlnește sporadic în cea mai mare parte a Europei spre sud, până în Africa de Nord și în Asia.
0: Habitatul.
1: Este o specie silvicolă, preferă pădurile foioase de deal și de luncă, cu copaci scorburoși pe tot parcursul anului.
0: Aspectul cantitativ.
1: În țară au fost depistate două colonii cu un număr de circa 10 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, defrișarea copacilor seculari scorburoși, folosirea exagerată a insecticidelor. Există riscul dispariției din fauna Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mici de până la 35 de indivizi, uneori în asociație cu alte specii. Biologia speciei este puțin cunoscută. Femelele formează colonii de maternitate mici și spre sfârșitul lui iunie nasc câte un pui. Iese la vânătoare îndată după apusul soarelui. Zboară agil și repede la înălțimi mari deasupra coroanei copacilor. Se hrănește cu insecte mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea și monitorizarea coloniilor, păstrarea copacilor scorburoși, evitarea utilizării insecticidelor și pesticidelor.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi și vorbim despre pasta de dinți. Ați știut că când cumpărăm pasta de dinți, eu cred că majoritatea oamenilor fac asta, deci aleg pasta de dinți adesea după gust, preț, marcă sau efectul promis pe ambalaj. Mai rar ne gândim însă la apa pe care o bem zilnic. Iar în țara noastră tocmai acest detaliu poate conta atunci când alegem între o pastă cu flori și una fără flori. Astfel, motivul este simplu, nivelul de flori din apele subterane diferă foarte mult de la o regiune la alta, iar potrivit datelor Centrului Național de Statistică Publică, deci în Vălești, Glodeni, Râșcani și Ungheni, au fost raportate valori de 7-10 mg per litru de flori, iar de exemplu în Nisporeni, concentrațiile ajung la 3-5 mg, în Strășeni și Călărași și la fel, iar în Taraclia, Basarabeasca și Ceadăr Lungă la 2-4 mg per litru. Deci localitățile cu un nivel ridicat de flor în apă, fluoroza dentară a fost depistată la 62% dintre copii, la mai mulți copii, și aceasta poate apărea inițial sub forma unor pete albe pe smalț, iar în cazurile mai pronunțate petele devin brune, iar smalțul poate deveni destul de fragil. Deci fluorul nu trebuie eliminat automat, pentru că la polul opus sunt localitățile în care apa conține cantități reduse de fluor. Acolo aportul insuficient poate favoriza apariția cariilor, iar utilizarea unei paste de dinți cu fluor poate avea un rol important în protejarea smalțului. Cu alte cuvinte, aceeași pastă nu este neapărat alegerea potrivită pentru orice familie și pentru orice zonă. Trebuie să știm nivelul de fluor a apei din localitatea noastră. Dacă este nivelul prea ridicat, atunci mai bine o pastă fără fluor. Dacă este nivelul foarte jos, putem să mai optăm și cu o pastă, pentru o pastă cu fluor. Deci, cu flor sau fără, răspunsul este pe etichetă. Diferența dintre produse poate fi observată chiar și în lista ingredientelor. Deci, să știți că apa de acasă poate fi primul criteriu de alegere a unei paste cu flori sau fără. Pentru că știu că și stomatologii chiar spuneau că unele companii sau unele cărți de specialitate recomandă pasta cu flori, iar alte cărți recomandă pasta fără flori. Și noi nu știm și stomatologii mai recomandă o lună cu flor, o lună fără flor, dar depinde mult de calitatea aerului. Deci, dacă locuiți într-o zonă cunoscută pentru concentrații mari sau foarte mici de flor, informați-vă despre calitatea apei și discutați cu medicul stomatolog, mai ales atunci când este vorba despre copii. Iar înainte de a pune pasta în coș, merită citită și lista ingredientelor. În final, deci produsul potrivit, să știți că nu este cel mai popular sau cel mai scump, ci cel care răspunde necesităților reale ale dinților și completează corect ceea ce organismul primește deja din apă. Deci, pasta de dinți trebuie să fie în asociere cu, să se potrivească cu apa noastră pe care noi o avem acasă. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM, mai frumoasă Lidia Bubă, o ascultăm la Eco FM.
0: Ecologica, când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
4: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Dacă auzi aceste voci,
5: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
7: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
8: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
9: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
8: Așa matematică îmi place.
9: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
10: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
11: Moldovenii joacă bine, zi așa.
10: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
12: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo. la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
14: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Am revenit alături de voi. Săptămâna aceasta este săptămâna voluntariatului și a fost lansată la Chișinău, iar tinerii din capitală sunt invitați să participe la o serie de acțiuni dedicate implicării civice. Programul include mai multe evenimente, printre care un maraton al voluntarilor. Deci, evenimentul de lansare a avut loc cu un flash mob susținut de membrii centrelor de tineret din Chișinău. La fel, tot în cadrul evenimentului a fost lansat voucherul tineretului, care le oferă tinerilor posibilitatea de a participa la activitățile organizate de centrele de tineret din capitală. La fel, pe 7 octombrie, la Centrul Municipal de Tineret Chișinău, va fi lansată înscrierea pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor. Programul săptămânii voluntariatului mai include o discotecă a voluntarilor în troleibuz pe 9 octombrie, un quest în centrul istoric al capitalei, iar pe 10 octombrie, precum și un eveniment dedicat experiențelor de voluntariat pe 11 octombrie. Evenimentele sunt organizate de Primăria Municipiului Chișinău prin Centrul Municipal de Tineret Chișinău și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Potrivit organizatorilor, în prezent în cele 5 centre de tineret din capitală sunt implicați peste 300 de voluntari. Faceți voluntariat, dragi prieteni, dragi tineri, pentru că este frumos și vă și dezvoltați multilateral, dar și aflați ce vă place, ce nu vă place, faceți cunoștință cu oameni noi, poate cu parteneri de viață, de ce nu? Și, desigur, aveți experiențe și mai ușor puteți să fiți angajați la un job. Rămâneți aproape

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vulturică lucioasă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Lozova. Peste hotarele țării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneană și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Poienele și liziera pădurilor de gorun, cutei și frase, tufărișurile, solurile cerușii închis de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează pâlcuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, în limita cărora, la 1 metru pătrat, revin câte 3-6 plante.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor de creștere cauzată de defrișări, gospodărirea neadecvată a pădurii și cosituri.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în septembrie. Se mulțește prin semințe, specie anemocoră.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervației științifice. Evidențierea locurilor noi de creștere și luarea lor sub ocrotire. Includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: publicitate.
1: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
3: Am revenit alături de voi și vorbim acum despre ciuperci, că tot a început sezonul lor. Dar odată cu acest sezon vin și pericolele de intoxicații. Specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor avertizează că unele specii toxice pot fi ușor confundate cu cele comestibile, iar metodele tradiționale de verificare nu oferă vreo garanție. Autoritățile recomandă populației să nu culeagă ciuperci pe care nu le cunosc și să nu le cumpere de la persoane neautorizate. Specialiștii atenționează consumatorii că metodele tradiționale de verificare a ciupercilor comestibile nu sunt sigure. Mai mult, în stradă, trecătorii ne-au spus că aleg să cumpere ciuperci doar din locuri autorizate, iar alții afirmă că se pricep să culeagă fără să se expună pericolelor. Cea mai periculoasă specie de ciuperci din pădurile noastre este buretele viperei. Acesta seamănă cu ciupercele comestibile, are un miros plăcut, însă conține o toxină letală care nu dispare prin fierbere și care poate fi fatală dacă consumăm. De aceea este bine să luăm ciuperci doar din locuri autorizate și, de exemplu, de la magazin. Rămâneți aproape, sănătate multă să avem!
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: personal.
1: Ecologica cu Irina Suruceanu.
2: Scandal și critici din cauza că s-au tăiat peste 170 de copaci pentru un teren de fotbal, iar locuitorii sunt revoltați. Un proiect care prevede construcția unui teren de fotbal modern la Liceul Matei Basarab din sectorul Râșcani a dat startul unui scandal și critici. Totul a pornit după ce pe locul unde urmează să fie amenajat complexul sportiv au fost tăiați 172 de copaci. Deși primăria și agenția de mediu spun că defrișările sunt autorizate, oamenii din cartier sunt furioși. Ei spun că au pierdut o oază de verdeață. Astfel, copacii au fost tăiați, terenul este în plin proces de transformare, iar accesul oamenilor este interzis spre nemulțumirea lor. Locuitorii din sectorul Râșcani spun că se tem că vor pierde unul dintre puținele locuri publice unde puteau veni pentru a face sport și pentru a se plimba. Modernizarea a stârnit un val de critici în rândul locatarilor blocurilor din zonă, iar alți locuitori ai sectorului abia așteaptă să pășească pe noul stadion. Atât autoritățile cât și reprezentanții instituției de învățământ susțin că vechiul stadion avea nevoie urgentă de lucrări de modernizare. În ultimii ani, acesta devenise un loc unde se adunau persoane certate cu legea. Astfel, terenul de fotbal aparține Liceul Matei Basarab și va fi renovat capital în cadrul unui parteneriat cu FC Petrocub. Echipa de fotbal susține că va transforma un spațiu degradat și periculos într-o bază modernă cu gazon artificial. Terenul va fi folosit dimineața de elevi, inclusiv pentru programul fotbal în școli și după amiază de grupele de copii ale clubului.
1: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de Iaz.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în nordul și centrul Europei, iar spre est până la fluviul Ienisei în Siberia.
0: Habitatul.
1: Populează zonele deșese cu ape stătătoare și lin curgătoare, sectoarele inundabile din lungile râurilor. Vara se adăpostește în scorburile copacilor, în podurile caselor, numai departe de 2-3 km de apă. Iarna în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este una dintre cele mai rare specii din Europa. În Republică are un efectiv scăzut. Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea habitatelor acvatice, distrugerea celor de hibernare, derajul în timpul perioadei de reproducere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate din câteva zeci de femele. Împerecherea are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara. În mai-iunie, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Vânătoarea începe seara târziu până la miezul nopții și în zori. Vânează insecte deasupra bazinelor acvatice. În funcție de suprafața oglinzii apei, zborul este liniar sau circular.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Hit Music. Am revenit alături de voi și vorbim despre piața imobiliară din țara noastră, care trece printr-o perioadă de stagnare. Deși apartamentele, casele și terenurile se mențin la prețuri foarte ridicate, numărul tranzacțiilor a scăzut cu aproximativ 20-30% în 2026. În cazul persoanelor care dispun de un buget de aproximativ 50-60 de mii de euro, variantele sunt limitate, inclusiv în localitățile din jurul Chișinăului. La o distanță de 15-20 de kilometri de capitală pot fi găsite mai degrabă case vechi, care necesită investiții sau apartamente mici în blocuri construite în perioada sovietică. Și terenurile pentru construcții s-au scumpit puternic în ultimii ani. Expertul imobiliar Victor Cernomorcenco spune că dacă acum 5 ani un ar ar putea costa în suburbii între 1.000 și 3.000 de euro, în prezent este dificil de găsit un teren la un preț de până la 10.000 de euro pentru un ar. În același timp, dezvoltarea infrastructurii nu a ținut pasul cu extinderea suburbiilor. Lipsa sau insuficiența rețelelor de apă, canalizare, gaz și a drumurilor descurajează o parte dintre cei care ar vrea să-și construiască o casă în apropierea Chișinăului. Specialistul îndeamnă pe cumpărători să negocieze prețul și să-și calculeze atent posibilitățile financiare înainte de a contracta un credit ipotecar. Înainte de cumpărarea unei locuințe, acesta recomandă verificarea dezvoltatorului, a calității construcției, a stării imobilului și actelor. Expertul atrage atenția și asupra riscului ca împrumuturile ipotecare să devină mai scumpe după începutul anului viitor. Datele pentru 2025 arată că piața locuințelor a început să încetinească încă de anul trecut. Numărul apartamentelor finalizate și cumpărate a scăzut. Totodată, suprafața apartamentelor noi date în exploatare s-a redus. În primele trei luni ale anului 2026, în Chișinău au fost cumpărate doar 623 de apartamente față de peste 2000 în aceeași perioadă anului precedent. Aproape 70% dintre tranzacții sunt realizate prin intermediul creditelor ipotecare.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
8: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Vă spuneam mereu că este bine să avem hobby-urile noastre și este bine să avem cel puțin trei tipuri de hobby. Hobby pentru corp, hobby pentru minte și hobby pentru, da, minte, corp și suflet. Uitasem de suflet. Deci este bine să avem aceste trei tipuri de hobby-uri. De exemplu, hobby pentru minte poate fi cititul, învățarea unei limbi străine, mergerea la un curs de dicție și comunicare. Hobby pentru suflet, deci poate fi pictura, iarăși cititul, dansurile. Și hobby pentru corp, la fel, pot fi dansurile, sportul, orice tip de sport. Așa că este bine să vă faceți timp măcar pentru cel puțin un tip de hobby. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM și nu uitați de voi și de sănătatea voastră, iar cea mai mare investiție este investiția în voi însuși, vă, da? Așa că nu uitați și de starea de bine, pentru că contează foarte mult cum ne și simțim noi. Pentru că dacă noi ne simțim bine, cu siguranță vom ridica munți, vom munci mult și totul va fi bine.
0: This is Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopățare nascentă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova sunt cunoscute câteva locuri de creștere în spațiul dintre orașul Cornești și comuna Redenii Vechi. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa. Specie cu areal disjunctiv.
0: Habitatul.
1: Asociații de pădure vene de fag și stejar, cu arțar și carpen. Vegetează în stațiuni umbrite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici, câte 5-10 plante. Formează populații mai mari cu abundența de 3-4.

0: Pe lângă exemplarele generative, cresc plante juvenile. Efectivul speciei pe teritoriul țării este mic, dar stabil.
1: Factorii limitativi.
0: Afectarea biotopilor, culesul florilor de către populație.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Plante mezofile, sciofilă. Lăstarii se dezvoltă martie-aprilie. Înflorește la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Florile pot fi observate până în august. Fructifică în iulie-august. Diseminarea anemocoră. Înmulțirea are loc prin semințe și prin divizarea rizomului.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
1: Măsurile de protecție.
0: Respectarea riguroasă a regimului de rezervație în locurile de creștere a speciei. Interzicerea culesului florilor. Conservarea semințelor în bănci de gene.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar prețurile zahărului au urcat la cel mai ridicat nivel din decembrie 2024 pe fondul temerilor că oferta mondială ar putea scădea din cauza condițiilor meteo nefavorabile care afectează simultan mai mulți dintre marii producători. Deci, presiunea asupra pieței este alimentată în special de riscurile asociate fenomenului El Nino, care ar putea afecta producția agricolă în mai multe regiuni. Zahărul este considerat una dintre culturile care ar putea resimți rapid efectele condițiilor meteorologice nefavorabile. Situația contrastează puternic cu estimările de la începutul anului, când pe piața mondială era anticipat un excedent de zahăr. Problemele apărute între timp în principalele state producătoare au schimbat însă perspectiva investitorilor. Astfel, probleme sunt semnalate și în India, al doilea mare producător mondial. Un sezon musonic slab a afectat perspectivele recoltei, producția fiind estimată la aproximativ 30 de milioane de tone. Nici Europa nu scapă de presiunile meteorologice, perspectivele pentru sfecla de zahăr s-au deteriorat, estimările privind randamentul fiind revizuite în scădere. În mod normal, o recoltă mai slabă într-o regiune poate fi compensată printr-o producție mai mare în alta. De această dată însă problemele apar simultan în mai multe dintre principalele zone producătoare, ceea ce reduce marja de siguranță a pieței mondiale. Ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Texture și primești un grunt cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ordinarei, ascultăm la Eco FM. Piesa asta a făcut furore pe la dansurile mirilor, pe la toate nunțele. A fost și în 2025, este în trend și în 2026 și nici eu nu mă pot sătura de ea. Iar în continuare ascultăm Lady Gaga și David Guetta, Love in a Dressing Room, piesa care este în trend și se ține pe poziții și în 2026.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Barză neagră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborelor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femeia depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Excluderea deranjului în raza de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

0: ziua.
1: Linkin Park, ascultăm la Eco FM. Da, da, e multă muzică energică și vă mai dau și o noutate bună pe final. Șoferii iarăși vor putea și vor trebui să achite mai puțin pentru carburanți. ANRE a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 13 bani, iar cel pentru un litru de motorină 35 de lei și 23 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 9 bani la benzină și cu 19 bani la motorină. Ne bucură această noutate! Cu noutate bună vă las, pentru că a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi, iar noi cu voi ne reauzim mâine de la aceeași oră. Irina am fost, mâine voi fi și eu vă cuprind, vă pup și să aveți o zi fantastică în continuare. Bye!
2: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță saloniană.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește numai în preajma comunei Goian, specia pontico-balcanică. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, Europa centrală și orientală, în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele calcaroase, petroase, stepizate. Specie caracteristică pentru vegetația din alianța Festucion-Valesia-Caie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează un grup de plante pe o suprafață de circa 200 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt informații.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, xeromezofilă, moderat termofilă, calcifilă, stepică. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc.
0: Măsurile de protecție.
1: Se propune cultivarea ex situ pentru reintroducerea speciei și în alte locuri ale habitatului dat. Evitarea colectării pentru ierbar din spațiul de creștere.

0: publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele, lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gimnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase. Plantă caracteristică ordinului Plaspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe, se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Glubocaia Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor

0: Eco Family la Eco FM. Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

Sometimes.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curecheat Brun.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pretutindeni, preferând zonele împădurite. Arealul speciei se întinde de la insulele britanice până la insula Sahalin și Japonia. La sud ajunge în Caucaz și Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Este o specie de pădure. Vara se adăpostește în scorburi, pe subscoarța copacilor, în podurile clădirilor, mai rar în cavitățile subterane în care hibernează.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie cu frecvența de întâlnire medie, relativ uniform răspândită pe întreg arealul său și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, în special a copacilor bătrâni, scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate pe la începutul lunii aprilie. Împerecherea are loc din octombrie până în aprilie, iar la mijlocul lunii iunie femeia naște un pui. Hibernarea. De la jumătatea lunii noiembrie până la sfârșitul lui martie. Iese la vânătoare seara târziu și este activă toată noaptea. Zboară foarte aproape de coroanele copacilor și arbuștilor, poate să se apropie de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea refugiilor, limitarea difrișărilor rase, interzicerea difrișării copacilor seculari.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
3: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent. Tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Promo la Eco FM.
15: Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

și lasă curgă. Pe bucată de foaie ruptă, nu mă gândesc la după, chiar dacă unii turbă și nu vor să te ridici. Probabil că sunt pic

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Zmeoaică latifolie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Mihăileni-Cotiujeni, comuna Caracușenii Vechi și în preajma comunei Ocnița. Specie europeană. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula Scandinavă, Europa Atlantică și Centrală, în regiunea Mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de stejar pendicular cu cireș. Specie caracteristică pentru vegetația din clasa Trifolio geranieta.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, până la 10 exemplare, pe suprafețe foarte restrânse.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile restrânse, cositul poienilor până la maturizarea plantei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, amfitolerată, euritermă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Reproducerea are loc prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor existente. Interzicerea colectării pentru ierpar. Cultivarea ex situ a plantei pentru obținerea semințelor și introducerea în habitatul caracteristic.

0: Publicitate. Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi, pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067 12 1010 sau 0262 845 67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil! Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile și Imanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danche Texture și primești un grunt cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: wondering, did she decide to drive that car off the road all alone?
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Fluture tigru mare.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița, peste hotarele țării. Este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
1: Habitatul.
2: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
1: Aspectul cantitativ.
2: Efectivul speciei este mic.
1: Factorii limitativi.
2: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege.
1: Măsurile de protecție.
2: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-un zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău.
15: Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
17: Promo la Eco FM.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
19: Asculți Eco Family la Eco FM.
20: Acest program conține plasare de produse.

0: depresiunile și râpile umede din pădurile de stejar cu carpen, specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Fagetalia.
1: Aspectul cantitativ.
0: Numărul plantelor este foarte redus. Se întâlnește în grupuri mici, pe sectoare, cu suprafața de 2-3-10 metri pătrați.
1: Factorii limitativi.
0: Dereglarea condițiilor în locurile de creștere. Habitate tipice restrânse. Puține plante formează spori.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Geofit mezofil. Preferă semiumbră, soluri jilave cu reacție acidă, rar slab acidă și calcifugă. Se mulțește prin spori și vegetativ.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice Călărașovca, Rudia Rionești și în monumentul geologic și paleontologic o porțiune a malului abrupt al Nistrului, de lângă comuna Lencăuți.
1: Măsurile de protecție.
0: Respectarea regimului de protecție. Evitarea colectării plantelor pentru ierbar din locurile de creștere.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
2: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbacul stejarului.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în regiunea mediteraneană, în Europa Centrală și de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Transcaucazia. Migrații ale speciei pot fi înregistrate pe o distanță lungă de la zona distribuției normale.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate, însorite, pădurile de stejar, în special tinere. În Republica Moldova este semnalată în gârnițe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc indivizi izolați.
0: Factorii limitativi.
1: Transformarea habitatelor tipice, în primul rând prin crearea plantațiilor de salcâm în gârnițe, caracterul sedentar al vieții femelelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Zborul adulților are loc în luna iunie. Fluturii nu se hrănesc, ceea ce reduce posibilitățile de distribuire a populației. Larvele trăiesc pe copacii de stejar și consumă frunzele acestora. Se dezvoltă o singură generație pe an, în regiunile cu temperaturi mai ridicate, parțial două generații. Hibernează în stadiul de pupă în sol. Specie nocturnă, a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, pădurile de vercineie, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
5: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
6: Mașina asta este de o vârstă cu bunel.
7: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
8: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
9: Da, mamă, mi-ai spus.
10: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
8: La Covasna?
10: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
11: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
10: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
12: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. noi. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
0: A fost un mesaj de interes public.
15: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
16: Ai încercat?
15: Nu.
16: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
15: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
17: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
18: Păsările, culorile naturii.
17: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
18: Păsările, culorile naturii.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
17: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați radioascultători, bună ziua și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment începem emisiunea Între da și nu. Înainte de a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale noastre. De asemenea, suntem prezenți și pe Facebook și YouTube, unde puteți vedea varianta video a unor emisiuni. Nu uitați de aplicația Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe telefoanele pe Android, cât și iOS. De asemenea, suntem pe www.ecofm.md, site-ul nostru, unde puteți afla cele mai recente știri, urmări cele mai proaspete emisiuni și, desigur, rubrici. Dragii noștri, astăzi vor continua seria de emisiuni dedicată integrării în Uniunea Europeană a Republicii Moldova, pentru că ne integrăm diferit economic, social, dar și cultural. Astăzi vorbim, genericul emisiunii noastre este teatru și integrarea în Uniunea Europeană. Invitata noastră este actrița, director teatrului Alexei Mateievici, doamna Elena Hatman, pe care o salut, vă mulțumesc mult pentru prezență.
3: Mulțumesc foarte mult pentru invitație și o onorez de fiecare dată cu drag. Sunt a doua oară la voi așa.
2: Mersi, mersi mult pentru accept. Doamnă director, am realizat un mic vox unde am întrebat cetățenii ce loc ocupă în viața lor teatrul. Haideți să vedem, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
4: Ce loc ocupă teatrul în viața ta? Cât de des mergi la teatru?
5: Не прям часто, но иногда могу сходить.
4: Да, ты чёрт, чтобы я мерч.
5: Искусство.
4: А из-за этого ты идёшь в период următoare, ты ей пропус?
5: А?
4: Ты ей пропус, а мерч на театр в период următoare? А из-за этого ты идёшь?
5: Да.
4: Да?
5: Да, 100% в пыль.
4: Че лок ocupă театр в viața dumneavoastră? Cât de des mergeți la teatru?
3: Спасибо, sincer, de mult am planificat să mă duc, dar nici cum nu ne ajung picioarele, dar... teatru. Eu cred că e ceva important, ceva frumos, ceva care aduce anumite emoții omului, anumite înfrumusețează, în orice caz, viața noastră. În general, teatru, alte arte, ele trebuie să... Noi așa suntem creați că avem nevoie nu numai să mâncăm și să dormim și nu știu ce
4: încolo. Și creierul trebuie hrănit.
3: Da, avem nevoie și de ceva frumos, da.
4: Ce loc ocupă teatru în viața ta?
6: Teatru? Nu, no, teatru. Depinde, adică teatru care să mă uit sau să fac eu teatru.
4: Nu, să te duci la teatru.
6: Cred că e pe ultimul loc. Nu faci parte din
4: fraș.
6: Păi eu sunt de tradiție nouă, sunt cu filmele. Teatru la mine a fost doar când am fost în liceu și a fost tot obligatoriu de profesoară. Să mergem toți la teatru.
4: Dar crezi că e important să mergem la teatru?
6: Păi depinde de fiecare om. Adică dacă omul găsește ceva artă în teatru, cred că pentru el e o dezvoltare. Adică e ceva wow. Adică e o inspirație pentru el. De exemplu, pentru mine eu o să mă duc doar așa să vizitez, dar nu cred că să am ceva pentru...
4: Nu te atrage?
6: Nu mă atrage așa cum atrage filmele sau serialele care avem în ziua de azi.
4: Ce loc ocupă teatru în viața dumneavoastră? Cât de des mergeți?
5: К сожалению, была только один раз, когда училась в школе. Но хотелось бы почаще туда ходить, просто не с кем.
4: А ты бы сама джимай, детство театр?
5: Да, да. Развиваться надо.
4: Куча не ажута
5: это? Во-первых, это приятное времяпрепровождение. Это же лучше, чем колоться под деревьями, искать закладки и пить, в клубы ходить. Мне кажется, это... Не мне, наверное, только так кажется. Это хорошо для своего же спокойствия, для своего развития.
4: Ce loc ocupă teatru în viața ta?
7: Sincer, să fiu momentan, nu pot spun că ocup un loc foarte important, însă mi-aș dori să merg mai des la teatru. Am văzut chiar multe piese de teatru care mi s-au părut interesante și la care aș fi dorit să merg, însă timpul nu îmi permite neapărat.
4: De ce e important să mergem la teatru?
7: Cred că este foarte important pentru că este un mod foarte bun de a vedea opere noi, de a învăța lucruri cumva în afara tehnologiei, în afara filmelor, serialelor și tot așa mai departe. Poate să fie și un subiect foarte bun de discuții cu prietenii, cu familia. Marea majoritate a operilor au și lecții foarte bune din care am avea ce să învățăm.
2: Am revenit în studio, stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Genericul emisiunii noastre este Teatru și integrarea în Uniunea Europeană. Invitata emisiunii este actrița, directoarea teatrului Alexei Mateevici, Elena Hartman. Continuăm dialogul nostru. Doamna Elena Hartman, cum vedeți dumneavoastră rolul teatrului în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și cât de important este teatru în acest proces?
8: E foarte important teatru în acest proces, pentru că din punct de vedere cultural, practic, suntem integrați de mult. Cultura e cea care deblochează, de fapt, sau a deblocat traiectorie spre integrarea în marea familie europeană. Ceea ce facem la moment sau ce face teatru la moment este să ne amintească cu fiecare activitate sau cu fiecare conexiune internațională că suntem integrați în Uniunea.
2: Fiecare festival, fiecare sesiune,
8: fiecare întâlnire și conexiune cu comunitățile străine, cu cât mai multe comunități în mod special din Uniunea Europeană, asta amintește și accentuează faptul că cultura nu are frontiere.
2: Din ceea ce relatați dumneavoastră, putem vorbi despre teatru ca un ambasador cultural al Republicii Moldova în Uniunea Europeană?
8: Cultura.
2: Și când ați avut dumneavoastră acest sentiment?
8: De fiecare dată, pentru că teatrul este un adevărat ambasador cultural, inclusiv

0: între sufletele și inimile oamenilor.
1: Absolut. Face legătura și creează dialog și creează spațiu de colaborare și conectându-ne cu diferite comunități, cu diferite popoare, devenim mai inteligenți, devenim empatici, devenim integri și apoi revenim la identitatea noastră de a fi în marea familie europeană, pentru că e și o chemare lăuntrică care nu se stinge niciodată, pentru că e vorba de identitate, chiar dacă sunt perioade în care pare a fi înăbușite sau ea oricum e ca un clopoțel care mereu ne amintește că unde ne este locul și facem apel de fiecare dată la acest mesaj, unde ne este locul, acolo ne ducem sau acolo spre aceea ne tragem, pentru a nu sta pe nisipuri mișcătoare.
0: Da, frumos spus. În opinia dumneavoastră, ce înseamnă un teatru?
1: Ce înseamnă teatru?
0: Ce înseamnă un teatru european? Asta vroiam să vă întreb. Și în ce măsură teatrul din Republica Moldova corespunde acestui model?
1: Un teatru european? Un teatru deschis, un teatru care oferă o scenă pentru dezbatere, care oferă interconectare între public și actor, între oameni, care oferă o tribună de unde se spun lucruri, de unde nu se răsună verdicte, dar se dezbat mesaje, care generează întrebări publicului, care generează întrebări artiștilor. Iată, asta înseamnă a fi un teatru european. Și noi și teatrele asta fac și teatrele sunt deschizătoare de astfel de mesaje sau predispus spre astfel de contexte.
0: Da, dar fiți de acord că totuși integrarea europeană presupune nu doar reforme economice și politice, ci și apropiere culturală, în primul rând, și dacă poate, cât de mult poate asigura teatrul acest proces cultural să apropie popoarele?
1: Știi ce e? Uite, ai spus lucrul ăsta și noi știm, asta este incontestabil. Dar e un subiect mai delicat, mai sensibil, pentru că teatrul apropie foarte mult inclusiv integrarea urbană, însă ar fi foarte bine dacă acest lucru și teatru sau oamenii din teatru fac asta necondiționat. Deci nefiind neapărat pe o ordine de zi, ei fac asta în oricare context, necondiționat, incontestabil, în oricare realitate. Asta face mereu și asta a făcut mereu. S-ar lua în vedere acest lucru și de către mai mari care semnează aceste procese sau această integrare, care răspunde de această integrare europeană, așa încât teatru, cultura să devină totuși o prioritate a celor care duc sau sunt responsabili de integrarea noastră în Uniunea Europeană. Asta se întâmplă mai puțin, pentru că totuși și poate și din cauza sau se stă liniștit, pentru că așa cum am spus, noi oricum o facem necondiționat.
0: Eu vreau să vă, da, și vă, iată, chiar vreau să vă întreb, pentru că teatru în promovarea integrării în Uniunea Europeană poate să aibă mai multe roluri, pentru că putem merge peste hotare și să ne promovăm Republica Moldova, da, dar putem merge și în interiorul țării cu spectacole unde tematica să fie integrarea în europeană și vrei tu, nu vrei? Teatru poate și are și o influență educațională, educativă asupra poporului, asupra publicului.
1: Diferitelor categorii de public.
0: Exact, exact, pentru că problema să oferim tinerilor într-un fel spectacol, iar celor mai în vârstă în alt fel, ținând și cont de particularități de vârstă.
1: Prima dată un spectacol de teatru. Uh-huh. Și atunci impactul contează foarte.
0: Hai să vorbim, vreau să vorbim la acest subiect.
1: Poți să-ți spun, de exemplu, noi am avut toamna trecută prin program Acces la cultură, finanțat de către guvern și Ministerul Culturii, am avut peste 30 de turnee prin Republica Moldova, în diferite regiuni mai îndepărtate de Chișinău și în localități în care nu au mai fost spectacole de teatru.
0: Asta vreau să întreb, cât de dorită este lumea?
1: Inițial nu e neapărat dorită lumea de teatru și recunoaștem asta. Inițial, când ajungem, lumea e reticentă. Adică e vorba de acel public care nu a mai văzut spectacole.
0: Elena, niciodată nu ți este foame de ceea ce nu ai mâncat niciodată.
1: Sau da.
0: Exact.
1: Și apoi,

0: Exact, e despre asta. Și apoi începe spectacolul, se desfășoară. Iar noi, după spectacol, în acel turneu, în acele turnee, în acel turneu cu acele spectacole, organizam și discuții publice după spectacol. Actorii din scenă,
1: super,
0: și publicul. Și pe
1: super,
0: ce se întâmpla o interconectare, adică publicul nu venea doar pe rol de spectator, dar făcea parte la un moment dat din spectacol. Deci continua un alt spectacol după spectacol.
1: Și se fixează ceea și, ce...
0: Da. Deci se fixează informația,
1: exact,
0: e un dialog, dezbat și apoi... Cel mai interesant e că ei nu mai pleacă. Deci era ora 12 și noi mai eram în regiune. Noi urma să ajungem și acasă, de peste la 100 de kilometri, 70-80, să ajungem și la Chișinău. Însă cu ei discuția nu se mai termina. Deci totuși lumea, chiar dacă a început este reticentă, când intri în dialog, actorii au abilitatea de a intra în dialog și de a cuceri,
1: de a rămâne în sufletul omului
0: sensibil, prin sensibilitate.
1: Da,
0: și
1: da,
0: asta este important. De asta ei sunt niște ambasadori specifici, speciali și incontestabili. Și noi facem asta necondiționat.
1: Da, ambasadorii ai bunului, binelui, a schimbărilor, a culturii, da.
0: Integrării europene.
1: Exact, exact, exact.
0: Astăzi e axată mai mult.
1: Exact. Exact. Despre ce discutați de cele mai dese ori cu cetățenii în teritoriu?
0: Firește că pornim de la subiectele abordate în spectacol.
1: Da.
0: Dar noi mergem cu spectacole mult special în teritoriu, nu poți merge cu oricare spectacol. Alegi oricum spectacolul cu teme sociale. Vorba sărăcia, migrația, violența, bullying-ul, războiul. Astea sunt
1: toleranța, solidaritatea, valorii de acestea sunt valorile europene.
0: Exact, exact, vorbim despre ele pentru a ajunge să le ori le combatem, ori le găsim soluții, ori le valorificăm când e vorba de, de valori.
1: Da.
0: Da. Despre asta vorbim și subiectul se întețește, se dezvoltă și îți spun, se întâmplă alt spectacol, un spectacol în scenă și când se încheie urmează, continuă cu celălalt spectacol.
1: Uite, ați realizat acest turneu, câte spectacole?
0: Peste 30.
1: Peste 30 de spectacole.
0: Da.
1: Eu înțeleg, este greu, sunt anumite probleme,
0: da,
1: veniți târziu acasă, dar când s-a terminat acest proiect, nu ți era dor, echipii, nu era dor de acele deplasări în teritoriu, de acele discuții cu oamenii?
0: Ne trebuie să recunosc că a fost obositoare, pentru că vorba de distanțe, vorba de și de consum al actorilor și intelectual și emoțional. Dar e vorba și de acea satisfacție.
1: De asta vorbeam.
0: Pentru că actorii de asta au nevoie. De satisfacția asta de după spectacol când zici, Doamne, ce bine că s-a întâmplat. Știi? Și vrei continuare. Există. Firește că există. Există și oboseală la nivel tehnic, dar prevalează, de fapt, plăcerea asta de a se întâmpla dialogul. Pentru că spectacolele fără public nu sunt, nu e teatru. Teatru are nevoie de public. Și atunci când avem public și avem dialog, avem conexiune cu publicul, mai nou, noi nu vorbim despre un teatru cu al patrulea perete. Noi vorbim de un teatru contemporan, modern, unde publicul se conectează cu actorul, unde nu mai privim și nu mai facem abstracții de public, dar noi privim publicul în ochi și vorbim cu el și îl interogăm și e vorba și de spectacol interactiv și publicul răspunde sau publicul se simte parte din spectacol. El nu mai vine la spectacol ca la film și se uită la un ecran, dar vine la spectacol și face parte din spectacol, direct sau indirect.
1: Pentru că ai spus că ai mers în teritoriu, vine lumea la teatru?
0: Nu în toate cazurile. Deci, lumea vine dacă cineva îi aduce sau le vorbește despre teatru. În cazul dat, în cadrul acestui proiect, Acces la Cultură, lumea a venit la teatru pentru că a fost un proiect organizat. A fost o echipă și la nivel regional care s-a ocupat de organizarea publicului. Inițial ei veneau, zic, nepregătiți neapărat cum se vine la teatru, de exemplu, da? Sau veneau cu biscuiți, cu mâncărică, cu așa, dar, zic, ulterior lucrurile se adaptează, se ajustează și ei rămân, auzeai numai cum cădea, bă, telefonul din urmă, erau atât de concentrați sau cădeau biscuițe de pe brațe, deci se concentrau la spectacol și apoi intrau în dialog. Nu am avut o experiență în genere, eu și o provocare de o experiență frumoasă, dar în același timp și tristă, pentru că realizam cât de departe sau cum stau lucrurile. Realitatea din regiune e cu totul alta decât în oraș, decât în Chișinău. e cu totul alta și publicul din afară are nevoie de spectacol, de teatru, de cultură, nu doar pentru că este asociată la nivel din cauza și că nu reprezintă o prioritate autorităților. Cultura e asociată în regiune ca o distracție sau ca, da, mă duc ca la, nu știu, ca la un divertisment. Nu e doar despre asta. E mână-mână cu educația și nevoie, da, acest dialog, de a chema și de a spori capacitatea și și forța asta intelectuală de a vorbi despre asta, de a spori inteligența, intelectul publicului.
1: Una din concluziile acestei emisiuni este faptul că asemenea proiecte sunt necesare.
0: Da.
1: Sunt necesare, stimați prieteni, atât teatrilor cât și publicului. Exact. Iar pentru ca să ajungă echipe întregi de oameni, profesioniști, actori, să ajungă oameni pe care unii numai la televizor poate i-au văzut, să ajungă oameni cu decor, cu tot ce înseamnă un spectacol adevărat, necesită bani și asta doar poți obține prin anumite proiecte, așa îmi închipu eu.
0: Da, da.
1: Și asemenea, ca spre exemplu acces la cultură, asemenea, proiectele sunt necesare, iată, pentru pentru a apropia publicul, da, de cultură, da, pentru că un public european este și un public foarte elevat, da, da, la capitolul cultură, teatru, evenimente.
0: Exact, exact. Și e nevoie ca aceste proiecte să continue. Bine, acces la cultură este anul ăsta din nou se desfășoară ca proiect. Noi nu am intrat deja în acea listă de participanți sau câștigători ai proiectului. De fapt, nici n-a fost o competiție, e mai mult o selecție. Anul trecut au fost două teatre sau au fost implicate două teatre. Anul ăsta e vorba de alte teatre, că și bugetul e limitat.
1: Da.
0: Știi că ne-am dorit, ne-am dorit foarte mult, dar cred că lucrurile e bine totuși cum s-a întâmplat. Noi în această toamnă avem un turneu internațional, vorbim iarăși de integrare europeană, mergem prin Europa și prin țări candidate la Uniunea Europeană, dar avem și festivalul nostru, deci ne ducem în lume și apoi ducem lumea spre noi în noiembrie. Începând cu septembrie mergem Bacău, în festivalul de monodrame, apoi mergem Albania, apoi din Albania direct, deci dintr-o țară în alta, nu ne mai întoarcem acasă, apoi mergem Italia, în două orașe timp de 5 zile, apoi Spania, apoi Macedonia și apoi acasă.
1: Frumos.
0: Și ajungem acasă, avem o premieră, un spectacol cu un regizor la detalii internaționale, Dumitru Acre, și în noiembrie start festivalului nostru.
1: Despre asta vreau să întreb, mai răspuns la întrebarea mea, după, da, care vorbim despre festival, pentru că vreau să te întreb cât este important pentru un teatru din Republica Moldova să participi la festivaluri și proiecte internaționale pentru a se conecta la spațiul cultural european, și aici iarăși vine acel rol dublu a teatrului, pentru că teatru poate să participe, da, poate să participe pe la festival, iar în cazul teatrului Alexei Matevici este și fondatorul unui festival.
0: Exact. E important nu doar pentru, nu vorbim doar de local, nu doar pentru noi ca instituție și pentru echipa noastră, e și un schimb de experiență în același timp, dar nu vorbim.
1: Dar este și un fel de stimulare.
0: Exact, dar să zicem că nu ne limităm doar la acest cerculeț. Ne extindem, pentru că vorbim de...
1: Asta e unul din cerculețele voastre.
0: Exact. Ne extindem, vorbim despre teatru ca ambasador. Deci noi unde mergem, nu se vorbește doar despre teatru Alexei Matevici, dar se vorbește despre Republica Moldova. Se vorbește,
1: exact,
0: despre cultura,
1: exact,
0: din Moldova, cultura de la Chișinău. Se vorbește despre conexiuni. Conexiunile se fac. De exemplu, și apoi se întâmplă festivalul nostru. Vin trupe internaționale la noi, ne conectăm cu ambasadele, iarăși vorbim la nivel de parteneriate instituționale. Cercul se extinde, devine mult mai larg, este conectare la comunități diferite. Schimb de experiență și se întâmplă, lucrurile se întâmplă, se dezvoltă și se interconectează. Și asta este foarte important, pentru că matricea, rețeaua asta de interconectare, de mesaje, de comunități, de ea sporește, ea crește și noi facem parte din această rețea,
1: da,
0: mare, și este important când devii membru a unei rețele deja cu activități conexe sau cu conexiuni formate.
1: Eu mă gândesc la un fapt că, iată, cum se spune, un mecanism mic poate să pui în funcțiune mecanisme mai mari, și aici este vorba de teatru, pentru că poate să facă și unii pași, unele activități pe care guverne ale unei țări pot nu reușesc să le facă, iar de pe teatru poate să unească.
0: Pentru că noi vorbim despre instrumente diferite
1: de
0: a ne conecta sau de a rezolva sau de a sau de a valorifica. Teatru face asta prin emoție, prin sentiment, prin sinceritate și empatie. Face apel la alte valori, face apel la alte uși pentru a se deschide. Și deseori aici ai câștig de cauză mult mai sporit decât în alte cazuri. Firește, diplomația și are locul ei, cultura și are locul ei, ele sunt incontestabile, dar rolul culturii, rolul teatrului în cazul dat este foarte important. Este un epicentru de fapt a acestor...
1: De acord. Eu, Elena, spre exemplu, teatrul de care ai grijă, pe care îl gestionezi, Alexei Mateevici, mai mult îl văd, da, teatru, dar îl văd mai mult ca o platformă culturală.
0: Toate teatrele, despre toate teatrele pot să fie ca platforme.
1: Pentru că faceți și festivaluri.
0: Da,
1: de,
0: da,
1: și sunt de acord, despre toate teatrele se poate, se poate vorbi ca o platformă, pentru că intrând în esență, îți dai seama cât de complicat este procesul ăsta. Și cât de divers el este, pentru că, știți, prima idee când faci cunoștință cu teatru, e repetă mult după ce repetă
0: un
1: spectacol, dar lucrurile se petrec cu totul altfel. Da, exact. Dar lucrurile se petrec cu totul altfel într-un teatru. Dacă îți vorbim la nivel general, da.
0: Destul de complex, nu este simplu, cu atât mai mult într-o realitate în care teatru nu este văzut ca prioritate sau nu este văzut la masa negocierilor sau la masa celor importanți dintr-o societate. Teatru e așa, la noi teatru e la coadă, e chiar la coadă. Oriunde te duci, cât te duci în parlament, cât te duci în guvern, cât te duci la minister. Ministerul Culturii, întotdeauna, rolul Ministerului Culturii, noi vedem foarte bine care miniștri sunt chemați primii la dialog, care ministere, în care ministere se, când bugetul se alocă, se discută, lucrurile astea se văd foarte bine și asta se răsfrânge la nivel social. De aici pornește, de sus pornește. Nu poți să ceri unui public sau cuiva din teritoriu despre care n-au auzit niciodată despre teatru să respecte sau să vorbească despre teatru când asta nu stă nici măcar într-o curiculă școlară sau nici la o masă de negocieri. Din contra,
1: se
0: aflăm într-o realitate în care parcă se gonește sau se urmărește cât mai mult noi, cel puțin la moment, de a trece prin tot felul de procese de evaluare după nu știu care criterii de performanță, indicatori de performanță pentru a se reorganiza teatrele, a vedea câte rămân, câți puține, câți multe, că nu știu. Deci e mai mult o bătălie în această direcție, că mare economie se va face.
1: Până trece la festival, vreau cât de... Unii mulți spun că lor le place, hai să spun, teatru public sau cum, adică un teatru care nu se joacă în căpierii, care, spre exemplu, cum a fost afară.
0: Un aer liber.
1: Unde lumea, da. Iată, și asta este o chestiune care ar trebui dezvoltat. Cum crezi, sau?
0: Sigur că da, și eu propun foarte mult cu asociația pe care o avem, cu care organizăm mai multe activități pe lângă teatru, organizăm și ne propunem să avem și teatru în aer liber, teatru în anumite regiuni, nu doar în Chișinău, să nu ne localizăm doar aici în centru, dar să mergem, să ducem teatru la cât mai multă lume, să aibă cât mai multă lume acces la teatru. Ne-am dorit chiar cu acest festival să dezvoltăm unele ediții ale festivalului, să se întâmple și afară și undeva într-o zonă de camping, de exemplu, da? Dincolo de o scenă de hotarele unui teatru. Să ieșim din șablonizarea asta anume pentru a ajunge cât mai aproape de public. Pentru că încerci diferite metode așa încât publicul să reușească sau tu să reușești să ții publicul alături de tine și să crești, să dezvolți, să extinzi categoriile de public.
1: Să vorbim și despre festival.
0: Așa, festival...
1: Vom avea și în acest an această ediție, a doua.
0: Da, e un festival de teatru cu o nișă, pentru că e vorba de format mic sau de spectacole studio, de format studio, pentru că și sala noastră e o sală intimă, sală mică, 52 de locuri, sala mică și sala foarte mică de 34 de locuri. Noi nu avem o sală mare, sunt sale speciale, specifice și sunt unicile în Chișinău. De acest fel și o sală frumoasă, reparată, nouă, arată foarte bine, cochetă, elegantă. Dar și sala de jos underground, deci sunt sale care predispun spre diferite activități. Și specificul festivalului e anume în această direcție de format studio. Vom avea în această toamnă la festival, în această ediție, din a doua ediție am și reușit deja să ne conectăm, să creăm o rețea de parteneri frumoasă. Frumoasă, ca o horă, știi? Iată, se tot lărgește, se extinde și ne-am propus în această ediție, lucrez foarte mult pe partea de parteneriate instituționale, nu doar pe sectorul privat, dar și instituții pe care le conectăm ca parteneri sau ca mai mult ca parteneri la acest festival. Vom avea 5 țări participante, e vorba de Spania, e vorba de Austria, Franța, Germania, Grecia, așa, cinci am spus, da, și România, avem patronaj, ambasada României pentru această ediție, avem aproape România de noi și în prima ediție, cu un număr destul de impunător în prima ediție și acum în a doua la fel, vin teatre bune din România, Replica, Reactor, Târgoviște, Reșița, Teatrul Mic, și mai sunt câteva care la moment îmi scapă. Teatrul Maghiar din Timișoara. Adică vor fi spectacole. Sunt spectacole care sunt așteptate de public, spectacole foarte bune. În scurt timp venim, cred că săptămâna viitoare, și cu programul festivalului. Și ne abia așteptăm să avem ediția, să se desfășoare, deși nu e simplu să o organizezi, mai avem încă multe lucruri de pus la punct, în mod special pe partea de buget, dar lucrurile se întâmplă, știi? Atunci când există probleme, din probleme facem oportunități și provocările trebuie să deschidă spre oportunități și eu cred în acest lucru, mă conectez pe oportunități și le găsim.
1: Da, frumos. Pentru că Teatrul Alexei Matevici are deja experiențe de colaborare internaționale. Ce oportunități noi credeți că ar putea apărea odată cu apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană?
0: Credem că ar putea ce să facă?
1: Oportunități pentru teatru. Aha, oportunități pentru artiști. Da.
0: Ei, nici nu se discută, în primul rând, de vorba de pe lângă toate celelalte, că suntem într-o familie integră, că suntem, că avem parte de și de schimb de experiență și așa, dar vorbim și de buget, vorbim și de partea financiară, vorbim de salarii, vorbim de respect pentru acest sector. În Uniunea Europeană lucrurile stau cu totul altfel. Noi avem foarte mult de lucru la acest capitol, la respectul, în primul rând, față de sectorul cultural. Noi nu-l avem, nu putem cere asta de la societate atâta timp cât el nu există din partea autorităților.
1: Dar considerați că integrarea europeană, spre exemplu, ar putea contribui la modernizarea managementului instituțiilor teatrale din Republica Moldova?
0: Deja se întâmplă, pentru că noi ne racordăm deja la legislația internațională europeană și se întâmplă asta de vreo 4 ani, cu tot felul de indicatori de performanță, cu tot felul de rapoarte, de planuri, de proiecte pe care le scriem, pe care încercăm să le accesăm și reușim să le accesăm, nu pe toate, nu din prima, și apoi reușim, pentru că e alt proces mult mai complex și necunoscut încă de noi, nu neapărat avem puterea de implementare, dacă la nivel de scriere ne descurcăm, când ajungem la nivelul de implementare, nu neapărat avem această forță de implementare, vorbim de general, nu vorbim de o singură instituție și de toate sectoarele, nu doar de cel cultural, dar cu siguranță vom avea acces la mult mai multe oportunități, mult mai mult și vom fi protejați. Uite, Alex, vom simți o protecție și un respect pentru acest, zic acum, vezi, câte ori spun lucrul ăsta, da. Pentru că la moment sunt, cel puțin am sentimentul ăsta de supărare pentru că nu există respect față de acest sector, de sectorul cultural. Dar acolo vom fi și protejați, acolo nu mai spune oricine. E vorba de, sunt niște reguli clare. Toate intră cu un respect cuvenit, cu un respect de, care stă în capul mesei.
1: Eu vreau să întreb ce ar putea câștiga artiștii și instituțiile teatrale din Republica Moldova prin accesul la programe europene de finanțare și cooperare culturală?
0: Iată, noi, de exemplu, suntem parteneri la 2 din proiectele la Europa Creativă, pe care pentru unul așteptăm rezultatul, unul și de mobilitate culturală deschisă recent, da. În primul rând, actorii sau artiștii se bucură că e vorba de acest schimb de experiență. Și el se întâmplă și noi anul trecut deja am beneficiat de un astfel de proiect, doar că de un astfel de specific de proiect, doar că nu e vorba de Europa Creativă, dar de o coproducție cu Teatru Mic din București, cu Asociația Tangent, Dan Eda și Dan Coza. Sunt fondatorii acestei asociații, dar și regizorii spectacolului Tristețe și Bucurie în Viața Girafelor, un spectacol coproducție cu Teatrul Mic, un teatru important din București. Acest spectacol s-a montat la noi în distribuția cu actorii noștri și distribuția de la București și apoi s-a încercat chiar și o conectare a distribuțiilor, o distribuție mixtă. Noi am jucat pe scena Teatrului Mic din București, așteptăm să vedem cum reușim să aducem și Teatrul Mic de la București pe scena noastră, așa încât să simțim că am implementat acest proiect așa cum ne-am propus. Și s-a întâmplat așa, actorii noștri au mers la repetiții la București, au lucrat cu actorii în distribuție mixtă cu actorii de acolo și e vorba de o dezvoltare, e vorba de a face, de a avea deschidere și către altceva. Lumea devine mai generoasă, lumea devine mult mai cultă, nivelul intelectual crește sau cel puțin se deschide, devine mult mai accesibil, mult mai relaxat, mult mai conectat, mai, știi, mai disponibil. Și vorbim despre asta. Firește că asta e important, foarte important pentru actori, dar nu doar pentru actori, și pentru economie, pentru că atunci când vorbim de coproducții sau de mobilitate culturală, orică plecăm noi, orică se vine la noi, vin turiști, vorbim despre sporim vizibilitatea Republicii Moldova, în mod special prin activități culturale și turistice, este foarte important, e un indicator foarte important în integrarea europeană.
1: Despre mobilitate vorbeam, dar deja mi-a răspuns la ceea ce mă interesa.
0: Și apropo, acum UNDC-ul, Oficiul Național de Dezvoltare Culturală, pe lângă Ministerul Culturii, a lansat recent un apel de mobilitate culturală. Ne dorim și ne pregătim să depunem și noi dosarul cu asociația și să vedem ce reușim. La fel, e important, vedem, poate îl facem ca o activitate conexă a festivalului, că deja este o activitate internațională sau conectată pe filiera internațională, sau vorbim despre altceva, în scurt timp reușim să facem asta, dar scopul este acesta, de a veni, de a se veni la noi și de a pleca noi.
1: Asta vreau să întreb, credeți că teatrul din Republica Moldova este suficient de cunoscut în spațiul european și ce ar trebui să facem pentru ca spectacolele și artiștii noștri să devină mai vizibili?
0: Nu este suficient de cunoscut, firește că nu este suficient de cunoscut și dacă, iată, noi prin proiectele, inclusiv ale BRD-ului anul ăsta, mergem în turneul din Italia, în acest turneu de care ți-am vorbit, da, de aceste 4-5 țări, iată, când vorbim de Italia, este plecarea noastră în Italia, este finanțată de către BRD. E iarăși un proiect câștigat cu asociația și ele sunt destul de importante. Nu este suficient de cunoscut teatru în Europa, dar noi mergem, iată, de câțiva ani mergem, suntem câteva teatre care mergem intens sau din ce în ce mai mult, mai bine în Europa și nu vorbim doar de, noi nu vorbim de banii din bugetul de stat, noi nu mergem pe acești bani, mergem pe bani din proiecte sau parteneri, conectăm parteneri sponsor pentru a ajunge în Europa. Primul turneu pe care l-am realizat cu 4 ani, da, a fost cu spectacolul Podul de Piatră despre migrație, după textul lui Iure Cojocaru, de fapt texte scrise de femeile care au plecat ilegal în Italia anii 2000, însă aranjate și redactate de către, într-un volum de către Iure Cojocaru și a mers în acel turneu inclusiv cu ajutorul lui Iurie sau în mod special, mare parte bugetul a fost acoperit de către Iurie Cojocaru și asociații conectate la acest proiect prin intermediul lui. Deci, iată, așa mergem noi, nu neapărat susținuți, noi nu mergem susținuți de stat în Europa, dar este important să fim susținuți pentru că financiar, pentru că asta înseamnă foarte mulți bani. Transport, da, închiriat, diurne, cazări, mese, și efortul pe care, pentru că noi nu mergem să ne distrăm, mergem cu misiune și asta este important și misiune sinceră, deci noi o facem sinceri chiar dacă suntem susținuți ori nu, oricum e incontestabil.
1: Eu stăteam și mă gândeam acum la faptul, iată, un asemenea turneu dintr-o țară în alta, ce mare satisfacție trebuie să fie pentru, da, artiștii trupei într-o țară unde...
0: Da. Tu îți dai seama, mergem cu autocar pentru că nu sunt bani să ne permitem așa să zburăm cu avioanele.
1: Da, dar satisfacția asta personală este.
0: Pentru că călătoresc și în toate teatrele își permit poate să fac asta. Noi, iată, mergem deja în al treilea turneu de când sunt directoare la teatru. Chiar dacă au fost suficiente obiective sau procese de lucru pe care să mă concentrez urgente, dar au fost fronturi diferite de lucru, însă pe asta nu l-am lăsat să stea în umbră. Am dezvoltat paralel toate punctele din planul de activitate, așa încât să nu fie eclipsat unul de altul, și actorii se simt bine, ei își doresc, pentru că asta e bucuria actorilor.
1: Se simt autorealizați, dacă e un specialist.
0: Să fie auziți, să audă. Da.
1: Eu vreau să întreb un lucru. Cum putem păstra identitatea și specificul teatrului moldovenesc în procesul de apropiere și integrare în spațiul de spațiu cultural european?
0: Lucrurile toate se identifică. Toate se identifică și rămân speciale prin felul lor de a fi, prin felul de contextul în care noi ne aflăm. Da? Deci nu poți... nimic nu se repetă. Noi vorbim de o familie mare europeană, dar până la urmă Dumnezeu nu se repetă sau oamenii nu se repetă.
1: Da, da, da.
0: Mesajele se repetă, dar oamenii sunt diferiți. Și prin felul ăsta, prin contextul creat, prin poveștile spuse, toate vin din contexte și realități diferite. Spunându-le unii altora, ele devin problemele sau poveștile tuturor, dar sunt despre cineva. Și poveștile noastre în spațiul european sunt despre noi, dar le spunem tuturor.
1: Da. Cât de important este publicul tânăr în acest proces?
0: Foarte important.
1: Poate teatrul contribui la formarea unei generații care se identifică mai puternic cu valorile europene?
0: Absolut. Este absolut incontestabil.
1: Aveți spectacole, hai să spunem, rebele.
0: Rebele avem pentru toate categoriile de publicuri. Da, avem și așa fel de spectacole.
1: În calitate de actriță și director al Teatrului Alexei Mateievici, cum s-a schimbat perspectiva dumneavoastră asupra rolului unei instituții teatrale în societate?
0: Foarte mult se schimbă, pentru că ești în realitatea, în miezul problemei, în realitatea în care te regăsești, pe aceea o înțelegi și o asimilezi altfel, o simți.
1: Este totuși dinamic. Iată, domeniul teatral este un domeniu foarte, foarte dinamic.
0: Și
1: pentru că unii își fac părerea cu tine. Am fost la spectacolul respectiv anul trecut, am fost și anul ăsta. Totul, nu știu cum așa, este stabil, static, dar încetișor, dar nu au dreptate, pentru că un teatru din interior... Exact. De asta și vorbeam eu despre aceea, mai mult te uiți ca la o platformă de educație, la teatru, vorbim acum de teatru Mateievici, mult că sincer ca la o platformă,
0: așa
1: pentru
0: este,
1: că sunteți în mișcare, mereu vă reinventați, și asta creează acel lucru de teatru tineresc, teatru, viu, exact.
0: Da, sigur.
1: Cum reușește? Cum reușește acest lucru?
0: Să fiu pur și simplu implicată și conectată. Nu sunt indiferentă. Mă implic, sunt vie.
1: Știi? Dar cum e? Chiar aș vrea în cadrul discuției noastre, noi vorbim acum despre integrare europeană, dar integrarea europeană asta înseamnă și un manager care să fie foarte receptiv, un manager foarte atent. Artiștii sunt mai sensibili, ei vibrațiile din jur le simt altfel și fiecare au caractere diferite și asta mult mai mult se evidențiază la oamenii de artă.
0: Așa.
1: Cum să reușim să împăcăm pe toți, să discutăm și în același... Chiar dacă nu reușim să satisfacem toată lumea, dar reușim să rămânem același lider pentru fiecare.
0: E vorba de experiență, e vorba de că fiecare proces de lucru își are instrumentele lui de lucru și că în funcție de cum reușim să ne le ajustăm, așa reușim să ne menținem. Sunt și o actriță și cunosc niște lucruri sunt previzibile sau predictibile deja și atunci nu toate noutățile îmi sunt noutăți deja.
1: Am înțeles, experiența.
0: Exact.
1: Ce proiect european sau colaborare internațională v-a impresionat cel mai mult și ce experiență ați considerat utilă pentru teatrul nostru?
0: Coproducțiile sunt foarte bune cu teatre din alte țări, sunt foarte, foarte bune, utile, provocări foarte bune și interconectări de perspectivă. Și aș încuraja oricare teatru să treacă prin astfel de experiențe fericite, pentru că simți un grad de realizare important și puternic al tău ca manager, tu ca actor, tu ca instituție și ca loc în spațiul european.
1: Dar care totuși e proiect, care e coproducție al da, Mateevici a fost, a rămas în sufletul dumneavoastră, artiștilor, a echipei, a teatrului, a rămas emblematic, simbolic?
0: În genere, teatrele noastre încă nu au experiența de a face coproducție cu teatre din Europa sau din alte țări, dincolo de continentul european, dar noi avem deja două. Bine, una, vorbim clar de coproducție, vorba de Tristețe și Bucurie în viața girafelor, îți spuneam adineauri,
1: da.
0: Dar mai avem și spectacol cu Marius Manole. Numai că el e spectacol de repertoriu, nu e de proiect, e de repertoriu.
1: Care ar fi diferența de repertoriu și de proiect spectacol?
0: De proiect se joacă un număr de spectacole și dispare. De repertoriu, spectacolul intră în repertoriu și se joacă în repertoriul lunar și el este spectacolul spectacolul
1: teatrului,
0: aparține teatrului. Și atunci noi avem spectacolul Experiența cu Marius Manole și Anatol Durbală, doi actori din două teatre naționale, din București și Chișinău, iarăși nu vorbim de o coproducție, vorbim de un fel de coproducție, un început de coproducție și până atunci, iată, nu mai făcusem noi, s-a întâmplat cu 4 sau 5 ani, urmă, 5 ani în 2021 și apoi a urmat a doua coproducție, Tristețe și Bucurie în viața girafelor și cu asta mă mândresc foarte mult pentru că pentru noi deja nu e o noutate. Chiar dacă pentru teatrul nostru este o noutate, teatrul din Republica Moldova,
1: da.
0: Pentru noi nu mai e o noutate.
1: Este un loc bun în CV-ul teatrului.
0: Absolut.
1: Dacă Republica Moldova devine membra a Uniunii Europene, cum v-ați imagina teatrul moldovenesc peste 10 ani? Ce ați dori să se schimbe și ce ați dori să rămână neschimbat?
0: Să rămână neschimbat. Bine, sunt lucruri care nu se vor schimba niciodată. În teatru sunt reguli scrise și nescrise. Și acele nescrise nu se schimbă indiferent de context.
1: De pe timpul lui Shakespeare...
0: Nu se schimbă pentru că sunt lucruri firești, lucruri care definesc teatru. Și anume rolul sau misiunea oamenilor din teatru, artiștilor, de a se conecta pe activitatea lor incontestabil sau necondiționat. Lucrurile astea nu se schimbă. E vorba de implicarea asta sinceră în procesul de dezvoltare a unui stat, a unei țări. Ce mi-aș dori să se schimbe firește, că am zis iarăși, tot acolo mă întorc, respect și salariile să fie... De fapt, salariile vor veni din respectul acordat acestui sector. Și sunt sigură că când ajungem în Uniunea Europeană vom fi respectați cum sunt și ei, cum își respectă ei oamenii de artă.
1: Deci teatru nu își pune problema că, iată, vine inteligența artificială, vin roboți.
0: Nu, pentru că noi încercăm din orice realitate care apare, se dezvoltă, să creăm oportunități. Nu trebuie să ne creăm dușmani, dar ne creăm parteneri de lucru,
1: da.
0: Și nu are decât să ne ajute sau să ne devină parteneri în procesul nostru de lucru, pentru că atunci când ai o măsură sau un filtru de ce accepți și ce nu accepți sau să ai deschidere spre a înțelege, spre a vedea ce ți se întâmplă sau ce apare, respectiv știi ce culegi de acolo sau ce conectezi cu ce îți trebuie ție.
1: Mersi mult pentru acest dialog. Am călătorit împreună cu cei care ne ascultă și ne privesc în Uniunea Europeană, dar și în după culisele teatrului, ne-am aflat în scena teatrului sau în sala teatrului, o lume care va rămâne, care este magică și pentru cei maturi și pentru cei mici.
0: Rămâne permanent. Nici asta nu dispare, chiar dacă ne integrăm sau nu ne integrăm. E una din regulile nescrise ale teatrului. Teatrul totuși rămâne o enigmă, o lume necunoscută până la capăt de către oameni.
1: Elena, mersi pentru că teatrul de care aveți grijă, pe care îl reprezentați, teatrul Alexei Mateevici, este un ambasador al valorilor europene. Mi-a plăcut de faptul că, iată, ați mers în teritoriu și unii dintre membrii din publicul vostru pentru prima dată, primul contact cu teatru a fost primul contact cu teatru dumneavoastră, iar primul contact mereu este important pentru că mersi mult pentru faptul că după cum afirmați, în această lume unde există poate prea puțin respect pentru teatru și pentru actori și pentru ceea ce faceți, continuați să vă reinventați, să vă scuturați și să mergeți mai departe înainte, cu încredere. Cu încredere. Prieteni, am discutat cu actrița, directoarea teatrului Alexei Mateevici, Elena Hartman. Elena, îți mulțumesc foarte mult și abia te aștept să discutăm în emisiune mai aproape de festival, să discutăm și despre festival atunci când deja veți avea mai multe, vei avea mai multe date concrete, pentru ca să informăm publicul, dragii noștri, pentru că, da...
0: E important să veniți la teatru și e un program, va fi un program destul de suculent, destul de atractiv pentru public și vreau doar două rectificări să le fac. Am reușit și am corectat, am rectificat numele Alexie Mateevici, Alexei, prin hotărârea de guvern și asta este...
1: Deci Alexie Mateevici.
0: Mateevici.
1: Deci, prieten, teatru Alexie Mateevici.
0: Și eu sunt Elena Frunze, Hartman. Deci e importantă familia.
1: Elena Frunze Hartman, oaspetele nostru. Satisfăcută?
0: Da.
1: Elena Frunze Hartman, directorul teatrului Alexie Mateevici. Ideal a fost, da?
0: Da.
1: Îți mulțumesc foarte mult, iar celor care ne privește și ne ascultă, le mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Dacă auzi aceste voci,
1: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
5: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8.

0: publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Texture și primești un grunt cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Promo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Asculți Eco FM. Totul

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
12: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Păsările, culorile naturii.
14: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
13: Păsările, culorile naturii.
11: Romo, la Eco FM. Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 2.